dommeren i elje som river tid. Så kjem vakta, han langt ifra bli. Han ber oss roe oss ned, ellers kan noe skje. Vi skulle bære ut for å sjå. Han har ei diger skalle, og han klinker til oss alle. Vi havna ut på gata med et smell. Da får vi sjå en annen plass, og vi vær.